Ben, je sais. C'est Wadou. وهي دي دشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جي